mhlambe lapha na ngigijima ngibize lapha ekhona lapha eTanya maphalala bekhona lapha ezacamsenti bafunzi bo Rasta makumela bekhona lapha ngumseleku thole ntenga lapha okuhle bekhona lapha umbhekeni yabekho lapha ufezeka msomo bekho lapha sithembi so mthembu umuntu omuhle tokota lapha abekhona lapha Monica Mhlanga yabona bathi bahleli nathi ke osukela.

nje ubhala phela ku WhatsApp inkomo ofisa kulele yona 0 6 2 3 1 5 1 9 8 6 sekuyidlalela ingoma njengokufisa kwakho.

amathatha okukhumbula khumbula iketanga labo laphana ke ubafo madoda umsizi uzawubafo ulicela ungidlale ngoma nje kaBenjamin Dube umfowethu. Hayi ke mfowethu, ndenze nje ubushilo nje uBenjamin wakaDube uthi nje uthando olungaka.